0: Hefur þú enn að gamla kassaskipan? Vost þú er að þú kannst vinna negf við að skifta til enn að nýmjóðans kassaskipan? Tja J-mannum, við að vít hversu tutningarmíkjil tún kassaskipan Tví veit að við þær enn að holda lösn sem tryggjar að allt spæður saman við mitt landa bókald, gömslu og netthandel. Við hafa 25 ára röndir og veit að kassaskipanir til matstofur, handlar, verstu og æra vinnur. Við tja heimasuna jamin.fo og les meira. Etla, ring á 31-500-00. Jamin, tún kattivöidari.
1: Vandlæðar okkur heima? Vi tjekker hjemme sender jysk.fo, som altid er åben. Søg også en tilbudsplej af Jysk FO hverje vik. Vi tager åben meget, der lægger dig fra budget larger. Jysk, og et godt tilbud.
2: Faxekondi. Sletcher Tostan.
3: Kyrve. Einasta førska mineralvattnet.

Yeah, lifestyle of the rich and famous, they're always complaining. Já, já, það passar kannski. Ég hverfald ekki selja rúkur eða tjendur, svo ég haldi ekki að ég gleði svona ekki. Svo það ekki gott verið að okkur haldu ég að snæða sem þess að sjungu. Eller svo. Þú, þetta lústræðsendingin, svo þú kannski hafa sms inn blokkun af 5.5.5.5 og ekki að það ætla og ég etnur rúkur og mann holdst því að tíð eru flöyri sem nokkuð hefa að skrifa og ja, rúk okkur sendingina í dag. Og einskjöf einn lokkun, á, 5.5.5.5, ég verð til að fantastiska konsert í mentanarhjóðstun í fugla fyrir leigarkvöldi, vi klikkeis. Kunnu tíð spela Indigo Brow, vi klikkeis. Og ég hefði en að hauminga að þið pjúra satt som du sagt, því að klikkeis, allt som jeg har hørt om konsertene at jeg har haft i år, har vært mega godt. Så jeg under det vel at jeg har vært konsertlærer på det. Jeg har ikke Indigo Brow og Kipan her, det en live version, men jeg har ikke at jeg gjør noe som helst. Vi får høre klikkeis, vi lærer noen Indigo Brow. Skriv av tutsankinse inntil okkara av 5.5.5.5.

lustrar efter FM8 og bænt nú lustrarsendingin á skrónni. Lustrarsendingin kvann mikið af frá 20 til 12 og tú kanst, ja, til en sending tú kanst skriva tutt bó på eitt sanginskje á SMS 5.5.5.5. Skriva eitt SMS inn lokkum við tún sanginskje, ja, men svo det það sem við spela her í sendingina. Hetta tikkarsending, ég sýti bara her og trusja play fyrir tún að skilt. Og einn skriva inn lokkum á 5.5.5.5. Kanst du spela leie Luttla Vekra Anna vid Karsten Danielsen? En hölsan till sofa-ledjaren, ja, hölsan gitarspelaren. yes, det ska vi göra. Vi tar leie Luttla Vekra Anna till Karsten Danielsen.

0: Hei, þetta David frá Betsiheim. Umhugsað þú að selja? Ég hafi keipar að klara. Ring til múinn á 4-0-0-6, svo fara við til verska. 4-0-0-6. Velkomin til Betsiheim.
1: Vistu þú að Dekkservice og Enningöti 3 á Rítumhúshálsa liggur enn að 15.00 hálfna og Gormsland að 3.00 dekku. Så skunda þær og ring 44-0-0-0 og Bøylektur. Forresten, så fremjar við eisne oljeskift, mekaniskrómanleggar og bílafotning. Som lagar nøtt, vi har við eisne bílvask, bæði innan rúttan og vi polerar så bílinn kjartar sér spildi nøttjur ut. Du kan snjóta koma kaffe með hundur bøyjar, etla vi kvar etter bílinn kjartar fyrra parstinn og sedan aftur setna parstinn. Kom til okkur og skift dekk. Få en gåan brøys og bøyjtøyn ikkje langt. Dekkservice. Enn gøtta trúi og rydvigshalsen.

100% dance hvers frutja kvöld klokkan 20 á FM1. Dance frá Fursnón og til í dag.

Visste du at som gullugluggon bjóð við eistu vindu og húrar til vindina, bæði luttlar og stofarskallanir, timpervindu, trealuvindu, altanhúrar, ella sjótúrar. Við meirin setur að röndun og vörur frá heimstasa vætaran byrð allt til tja gullugluggon. Gullugluggon, tofta jack 2, gullu vætt.

0: Hefur þú enn gamla kassaskipan? Vost þú av að þú kannst vinna nekv við að skifta til enn nýmjóðans kassaskipan? Tja J-mannum, við að vít hversu tutningarmigil tún kassaskipan Tui veit að við þær enn að holda lösn sem tryggjar að allt spæður saman við mitt landa bókald, gömslu og netthandel. Við hafa 25 ára röndir og veit að kassaskipanir til matstofur, handlar, verstu og æra vinnur. Við tja heimasuna jamin.fo og les meira. Etla, ring á 31-500-00. Jamin, tuin kattivöidare.
1: Vandlaðar okkslu heima? Við tja heimasuna jysk.fo som alltid er oppe. Søg æsne tilbudsblæði af jysk.fo hverja viku. Við hafa oppe maður að leiða derfra budget larger. Jysk. Og et godt tilbud.
2: Vidste du, at Vensel hever et plateverksted, vi omvælder alt bilmester, lakkverkstedet tager sig af tidsikarskaven, steinslån i ruten, lakeringen og mængd andet. Vi lægger du av lakk.vensel.fo et fra telefon 35 45 30. Vensel Lakk.
3: Tú mál hefur höfupinni, turra hú, etla vöddakrampar, blanda Happy Hydrate við vatni, njót fruska smatchin og föl múnin.